0: nozīmei. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1 19 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 7. līdz 20. oktobrim ar mans top karti cāļu stilbi ķekava 500 gramu 1 eiro 69 centi un baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1 eiro 9 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
7: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservis veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
10: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 10. oktobra. Baltie kāposti 1 kg 37 centi, biespiens 9% 1 kg 3,59, laša fileja ar ādu 1 kg 11,49. Lidl ir vērtīgi.
11: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. VDE.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
12: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterijā lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV!
13: Loterijas atļauja 9130.
14: Radio Star FM laika ziņas
15: piedāvā Domina. Šodien

0: Laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Ir sestdiena, 10. oktobris ar sveicieniem tādā rudenīgā laikā, kad mēs baudām siltu rudens sauli. Patiesībā šodien vispār patīkams laiks. Sinoptiķi gan sola stiprākas vēja brāzmas un arī aizvadītajā naktī mēs esam izbaudījuši tad kārtīgāk vēja brāzmu pūtienu. Esam saņēmuši ziņas, ka piekrastē vietām pat 28 metru sekundē ir bijis vēja stiprums brāzmās. Bet uz šodien mēs skatāmies arī diezgan cerīgi un patīkam laikam. Stākļu sagaidīšanu ziņā, jo mēs varam sagaidīt, ka Latvijā būs gaisa temperatūra plus 15, plus 16 grādu robežās. Vispār dienā būs mākoņains un brīžiem arī skaidrosies. Dienā rietumu centrālajos rajonos ir gaidāms lietus, bet vietām arī pērkona negaiss.
2: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
3: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliski.

Pareizais laiks ir 11 un precīzi 7 minūtes. Tu esi pieslēdzies tavam mīļākajam rādžiņam. To sauc par Star FM un šis ir raidījums Star FM brīvdienas. Ar tevi studijā kopā Artūrs Metnis un Ieva Janiševa. Es varu patīkam tā mūzikas lista mūsu pusē ir. Es ceru, ka tu domā tā pats. Un šodien šajā skaistajā rudens dienā, lai kur tu arī dotos to baudījumu, es pievienojos arī mūsu mūzikas listē. Turpinām ar The Soundpoets augšup.

0: bez savu poētu. Tas pieder mums, draugi. Mēs ķeram mirkli, to baudām. Un ir lieliski, ja mēs varam padalīties ar kādu tajā visā. Un pat ja tagad tas mākonis liekas tāds drūmāks, tad vismaz šī kompozīcija liek atgādināt, ka katram tomēr ir zelta maliņa.
1: Ak vai! Šis bija ļoti tāds filozofiski diezgan un skaisti un jā. Nu jā, pareizs laiks ir 11:11.
0: Tas arī bija filozofiski.
1: Jā.
0: Vispār 11:11 iedomājamies vēlēšanos.
1: Tagad droši, starp citu, ir arī 10. Tur ir vēl viens vieninieks pazib. Šodien ir 10:10. Vai ne? No 10:10.
0: Jā.
1: Un klausies, ka saskaitas 6. 6 plus 2 plus 2 ir 10. 2026. 2. 2 6.
0: Tiešām.
1: Šodien ir
0: 2026. Jā, jā.
1: Nu jā.
0: Pagaidi, tad
1: šodien ir 10:10. Jā.
0: Ka tie, kas šodien precās, ir izvēlējušies ļoti glītu datumu.
1: Es domāju, ka jā.
0: Un vēl mūzīka, ziķeri tādi.
1: Ziķerīši.
0: Gan jau Marats šito ir saprats. Čia var tāds, tas...
1: Gan jau kaut kur pie numerologa aizgāja.
0: Es domāju, ka jā.
1: Kad labāk mums taisīt koncerts, saka, 10:10, un te viņiem tāds iesmu, nē, nu šodien vispār tāds jā. Bet tiešām, es domāju, ka daudz precās šodien.
0: Šajā stundā ir jānospēlē vēl no 10:10.
1: Obligāti.
0: Iedomājies, ka tā arēna šodien būs 10:10.
1: Jo, nē, šodien būs forši. Es pat braucu vakarā ar tādu domu baudīt koncertu. Es ticu, ka viņš būs izcils, zinot, ko puiši spēja izdarīt un kāda ir bijuši līdz šim viņa koncertu, uz kuriem es esmu bijusi. Tas ir vispār neapšaubām, ka tur varētu būt kaut kas tāds, kas man varētu nepatikt. Vispār ne. Un mēs vēlreiz atgadinam arī jaunajā stundā par Star FM zvaigznīti, kura staigās pa Šaumi arēnu un jums viņa jāķer aiz viena stariņa. Es nezinu, viņai rociņas arī laikam būs.
0: Pieci stariņi?
1: Zvaigznītē, jā, un ķerat aiz vienu un saka, bildi gribu, un tad jums

0: Jāno fotografējās un obligāti jāievie to bildi savos sociālajos tīklos, lai mēs arī redzam, kā tad jums tur iet un ka jūs zvaigznīti esat noķerši, ietekojiet Star FM un jūs tiksiet iespējams pie vērtīgām balām.
1: Es saku, no 10-10, un šodien uz visiem 110 koncerts arēnā.
0: 10. oktobrī, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10,

0: sieviete jau sāk dziedāt, bet paturam šokā notikumu, kuru mēs gatavojam tādu nelielu mazu pārsteigumu diviem brīnišķīgiem cilvēkiem ar unikālu kompozīciju, kas ir tieši bijis viņiem ļoti, ļoti svarīgi. Tagad es vairs par to nerunāšu, lai mums paliek bišķiņu uz šīs sarunas beigām tas viss.
1: Jā, man vispār patīk, ka ļoti, nu, tu arī es teicu, ka tev tā kāzu sezona, var teikt, ir tika noslēgusies kā kāzu vadītājiem, bet tajā pašā laikā ir tik skaisti vēl precēties ar rudenī, oktobrī.
0: Jo, un arī,
1: nu, ļoti, jo es pat esmu precējusies 30. oktobrī, un es zinu, ko tas nozīmē, un mums ļoti paveicās ar laiku. Bija nu, es teiktu kā šodien. Jā, tikai mums bija vēl drusciņ, tikai 30. oktobrs, un tās bildes un vispār tās atmiņas fantastiski. Nu, tā kā, es nevienā brīdī man

0: nebija tā, ka, hei, tur vasarā. Nē, absolūti nē.
1: Es tagad, es vienmēr šo biju sapratis, un vienmēr esmu tam piekrītis, bet tagad, kad tu to visu stāsti un tā apraksti, un es vēl saņēmu vairāk ziņas arī no klausītājiem, kas ir devušies ceļā, lai baudītu šīs dienas to nedēļas nogali kā brīvdienu, un visur tās rudens lapas, tās krāsas un viss, tā daba ir tik skaista pie mums, un tagad es tā pa īstam sapratu, ka... Es laikam labprāt.
0: Rudenī,
1: jā? Jā. Jo, pirmkārt, man ir kāzu sezona.
0: Nu, tu nevarētu, tu nedrīkst, tev jāspēl naudz vēl kāzā. Lai tu viņus varētu svinēt oktobrī, bet es pilnīgi piekrītu, jo redzi, kā vasarā jau arī visādi ar tiem laikapstākļiem var gadīties, un tu tur vari plānot vai neplānot, un ir tieši tā, kā tas ir, vai nē?
1: Nu, arī atnāca viens apstiprinājums kāzām nākamgad.
0: Nu, redzi, cik superīgi. Un, bet oktobrī arī trāpēs šāda diena, un arī tā kā mums, mēs savus kāzes svinējām Pāvilostā. Tur bija ļoti skaisti pie jūras un rudens. Ne, draugi mīļie, vienmēr sakot, ko es gribēju teikt? Nebaidieties no vārda rudens.
1: Jo.
0: Viņš ka nav tikai tas slapdraņķīts, par ko mēs runājam un domājam. Ja? Rudens ir pasakaini skaists, un Latvijā viņš ir īpaši skaists. Tik skaisti rudens, es teikšu, godīgi, es neesmu redzējis nekur. Man vēl ļoti patīk Prāga.
1: Jā, tur ir
0: ļoti skaisti, jā.
1: Un Siguldā, piemēram, labi ienākumi ir, ekonomika
0: jā.
1: Pulsē vienkārši.
0: Jā, noteikti, mums ir ļoti skaisti. Tā kā baudiet šo rudeni, baudiet, un viņš mums ir tiešām ļoti skaisti.
1: Runājot par baudīšanu, tātad mēs esam saņēmuši balzziņu.
0: Mhm.
1: Un es ceru, ka šis tāds mazais patīkamais pārsteigums tiešām iepriecinās cilvēku, kam šis ir domāts. Mēs esam saņēmuši ziņu no Lauras. Čau! 10. oktobrī 2020. Gadā pirms 6 gadiem ar vīriņu teicām jāvārdu. Tā bija viena no labākajām dienām manā mūžā. Nu jau šodien esam ar divām lieliskām meitiņām, un lūgums ir atskaņot viņu īpašo dziesmu. Aiša, Opus Pro.
0: Kā neviens.
1: Kā neviens. Lai ilgi un laimīgi.

0: Ай, Андреева, Опус Про. Kāneviens?
1: Ai.
0: Mēs visi mazliet uz brītiņu tikko atgādinājām sev, kas ir mīlestība, manuprāt.
1: Jā, un es jau arī tev te parādīju savus kārtas bildes, kāds man ir tapušas.
0: Jā, uzreiz nāca dalījās.
1: 11 gadus atpakaļ jau mēs sākām runāt par to, ka īstenībā rudenī tās bildes ir ļoti, ļoti skaistas, un tas dzeltenais krāsainais, tur oranžais fons ir brīnišķīgs, un tad es tev parādīju pāris bildes, kuras man ir ļoti skaistas, jā.
0: Mums pievienojās mūsu kāzu tematikai un sarunai arī Iveta, viņa saka, ka skan mūsu kāzu dziesmu, un mēs apricējāmies pagājušo gada 31. oktobrī.
1: 31. redz kā.
0: Un vēl viņas mamai un tētim ir šodien 45 gadu kāzu jubileja. Šeit notiek kaut kas, redzi?
1: Kaut kas te šodien notiek? Mums parun aptām kāzām viss te kaut kā iet. Jā, nu feini. Redz kā, ne tikai vasarā var aktīvi runāt par kāzām, bet arī rudenī. Arī rudenī. Un ir jau tādi, kas arī, piemēram, Ziemassvētkos pracās. Un, nu, jā, tas jau jāskatās kā kuram tuvāk. Un man jau šķiet, ka katrā gada laikā mūsu valstī ir tas šarms. Un mums ir tā brīnišķīgā izdevība izvēlēties, kā tad mēs nu gribam. Jā, nav tā, ka mums ir tikai tas viens vai otrs, bet mums ir četri gada laiki. Un tad, nu, kuram kas ir tuvāks, lūdzu. Iespējas ir daudz.
0: Diāna ir uzrakstījusi, viņa sanāk manā kolēģi kāds nozarē, viņa strādā kā videogrāfa. Čau, Diāna. Viņa rakstā, čau, Artur, sveiciens no kāzu kolēģis. Kāzu sezona vēl griežas, kā reiz arī šodien. Esot lietēns laiks, bet baudīsim un strādāsim. Tāpat arī viņa ir atsūtījusi bildi, un tur tiešām viss ir, nu, super rudens. Tur lauku ceļš izskatās kaut kāds koki pa malām, viss oranžs un kārtīgi gāžu. Bet pie mums Rīgā saulīts pīt.
1: Jā.
0: Kaut ko esam sagrozījuši tam laikam, ne?
1: Viņa nerakstīja, uz kuriem viņa brauc?
0: Es jau, nu...
1: Ā, nē, nav, jā. Es domāju, ka, kur tas ir, kur tas lietutiņš līst, bet jā, tiešām mums šeit Rīgā.
0: Es domāju, ka tu gribi uz kāzām.
1: Nē, nu es gribu uz kāzām. Nu, neaicina neviens man uz tām kāzām. Bet Kurzemē.
0: Kurzemē.
1: Plaši jāciec. Labi. Bet, nu, mums šeit aiz loga Dzelzavas ielā, nu, ir brīnišķīgs rudens. Es pat cenšos ievērot, vai koki, nu, tā kā šūpojās, jā, jo tas, tu arī laikziņā stāstīji, ka tas vējš šodien būs, un tad es tās skatos tiem kokiem.
0: Man liekas, mums tas mākvans ir riņķī apgājis gan vēja ziņā, gan arī jebkurā citā ziņā ar nokrižņiem saistītā.
1: Bet es domāju, ka arī Kurzemē viss būs kārtībā, tas tik tāds mazs rudens. Nu, tāds.
0: Sveiciens. Mums vēl viena ziņa atnākusi. No. Sveiciens. Mums rīt ir kāzu jubileja. 7 gadi. Sveicien manam vīriņam Kristapam. Tagad dodamies uz Siguldu baudīt zelta rudeni ar visu ģimenīti. Zāne rakstu.
1: Un tad rīt jau...
0: Skaisti.
1: Ai, es... Nu, kaut kāda mīlestība gaisā vienmēr. Nu, baigi, vai ne? Cik feini. Bet, nu, tu līdz jau būs pus 12, un mēs te līdz 12 būsim ar tevi kopā, lai kur tu dotos, vai uz Siguldu, vai uz kādu pasākumu. Mēs te pat jau Janiša Vartūras Mednis tādās mīlestības noskaņās. Šodien vispār mēs šeit mēs esam tādi mierīgāk un nostaļģiskāk. Ne tev tā nešķiet?
0: Es... Jā. Jā?
1: Nē, nu tiešām tāds. Nē, nu bet ir tāds, ir, nu kā, nu cilvēkam mēs jau arī esam tikai cilvēki, vai ne? Un ir tāds dienas, kad gribas tā... Šodien ir tā diena.
0: Citi akals viņš šodien dzimšanas diena. Mums ir vēl svētki.
1: Jā.
0: Šodien Nikola, Melānija, Paula un Estere. Braucam uz Līvāko parku, svinēsim Nikolas dzimšanas dienu.

0: Paldies par ziņu, Aleksandru.
1: Pasties, kāds mēs oziņu saņēmām. Es zinu, ka šodien būs bildinājums. Kur jābūt?
0: Atsūti lokāciju, mēs varētu pa kluso aiziet paskatīties. Paga. Tu tagad liesi
1: tēju. No šitā uzrakstīt vienkārši. Es zinu, ka šodien būs bildinājums.
0: Un Marta.
1: Varbūt mjūzika koncertā.
0: Es domāju.
1: Un kad dziedās to tur, nu, kārtprāts izskrit pilnīgi. Man šoks tagad ir. Jā, ja kādu bildinās, es domāšu, ka es zināju par šito.
0: Marta raksta, es nevaru sagaidīt, kāds bildinājums. Tagad, Marta, tu esi visu Latviju un visus, kas mūs klausās ārpus Latvijas
1: satricinājums. Bet Marta, raksti uzmanīgi, lai nav tā, ka tu kaut ko pasaki par daudz.
0: Nu, jā? Nē, es domāju, ka tas var tikai laust cerību kādam, kurš gaida to.
1: Viņi neraksta vairāk. Raksta.
0: Raksti gan, Marta. Mēs tagad nelaižam tevi vaļā. Tu vari ierakstīt arī balziņu.
1: Jā, tas ir tā kā draudzens vai uzreizēm uzrunāt. Nē, nu zin kā, nu, man te tāds tev ko pastāstīt, bet nu tagad nē. Un tad tev ir viss, tu gribi zināt. Nevar skaļi teikt, jo nezinu, kādu radio klausās mājās šie cilvēki.
0: Marta, mums šī atbilde absolūti nedara. Jā. Mēs palūksim izslēgt radio pāriem, kuri, nu, vai dāmas un džeki, kuri gaida iespējas bildinājumu. Un tad visi tie, kas jau ir vai nu aprecējušies, vai nemaz necer uz gredzenu, tie var dzirdēt.
1: Bet redzi, kā tad jau, ja būs bildinājums un iesaistīta ir arī Marta, tas nozīmē, ka tur top kaut kas, ka Martai tas bija jāzina, varbūt viņa arī ir daļa palīdzējusi tam notikt.
0: Man patīk, kā tu visu sāci smadzeņot,
1: tā
0: īstenībā tā atkož visu kaut kāds noslēpums. Prieks redzēt, kā strādā tavs prāts. Bet Marta, labi, var vienu lūgumu vēl pēdējo. Nu, atsūt privātu to ziņu.

0: Jā, ja te ir rādi.
1: Klausies. Mēs tikko saņēmām balsi.
2: Nē, šito lūdzu pēc tam, labi?
1: Šo mēs tagad, privāti. Paldies, ka padalījies. Nu, tagad mums prāts būs mierīgs.
2: Piedodiet visi pārējie, kuri šobrīd brauc kaut kur vai klausās un domā, nu, nopietni.
1: Bet, ej, mēs varētu sagaidīt arī rīt no Martas, varbūt ziņu, kā tu tur ir gājis beigās.
2: Jā.
1: Kāds ir rezultāts?
2: Vai bija jā, vai nē? Mazums, nē.
1: Es nesmējos par šajā brīdī.
2: Nē, es arī nē, es vienkārši tā domāju, nu tā kā, jā.
1: Ja jau runa aizgāja par kopā būšanu, tad var mazliet palielīties, ka 23. oktobrī man ar dzīves biedreni Liāna būs jau 17 kopā pavadīti gadi. Un kā par brīnumu, mūsu kopīgā dziesma ir Music. Viņa.
2: Iesēmas koncerts šovakar.
1: Mēs gan tikko jau spēlējām vienu mjūziku, varbūt pret stundas izskaņu arī šo dziesmu mēs varētu nospēlēt. Tā, lai mums ir mazliet raibāks tas mūzikas repertuārs arī pat tam par spīti, ka šodien ir liels notikums. Arēna ir piepildīta un droši vien, ka mēs vēl tūlīt saņemsim ziņu vēl, ka izpārdot. Tā kā mums ir liels prieks par Džekiem un viņu komandu, kas to ir sasnieguši visu. Šodienas lielā tēma mums gan ir kāzu.
2: Kaut kā
1: tas ir aizgājies. Un es saņēmu arī ļoti foršu ziņu. Pirms brītiņa arī padalījos, ka rītdien kādai dāmai, kuras vārds ir za.lo, tāds arī saīsinājums, viņi sūta sveiciens vīriņam. 7 gadu rītdien būs kāzu jubilēja. Un viņi, starp citu, ir pirmo dēju griezuši pie šīta skaņdarba. Tagad iedomājies situāciju, kad gaismas pierims, prožektors uz jums abiem, sāk skanēt mūzika.
2: Es gribu skāzām.
1: Es gribu. Arī jā. Sveiciens jums, sveiciens vīrkungam, un lai jums par maz baudījumu tiek prā.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena – zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 10. oktobra. Baltie kāposti 1 kg 37 centi, biespiens 9% 1 kg 3,59, plaša fileja ar ādu 1 kg 11,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Makita akumulātora lapapūtējs 89,99. Tuja smaragd 120 cm 5,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 50 litri 3,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
8: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
10: Labdien, virši!
11: Labdien, mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
10: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
12: Virši, turpina darīt!
13: Jā, tieši tu! Gatavs attīstīt biznesu internetā? Tad laiks iepazīt Mozelo LV! Vajag profesionālu mājaslapu? Klik! Gribi atvērt internetu veikalu? Klik! Nav dizaina prasme? Neproti programēt? Klik, klik, bum! Un gatavs! Izveido pelnošu mājaslapu vai e-veikalu saviem spēkiem. Ar Mozelo LV tas ir ātri, ērti, vienkārši, bez liekām galvas sāpēm un draudzīgi budžetam. Piesaisti klientus, pārdod vairāk un pacel savu peļņu jaunā līmenī. Sāc jau šodien. Mozelo LV.
14: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
15: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas klubas

0: Supernovu spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Trūkst enerģijas? Tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grandrose spā – īsta romantikas Sārumā salā. Merisu spā Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī spā pie Tallinas. Ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spahotelid.ee.
2: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Kam brīvdien, kam darbdien? Ar sveicieniem 11:47 ir pareizs laiks 10.
2: Tik daudz jau?
1: Ir jau viss
2: tūlīt. Oi, tūlīt jau viss.
1: Pa īsa, man ļoti patīk ar tev tās sarunas raisās un
2: Gad vēl mūsu klausītājs iesaistās, tad ir, vai ne?
1: Mēs iesaistās arī klausītājs, un arī Regīna ir uzrakstījusi čau, jauka diena, gandrīz kā 40 gadus atpakaļ, kad mēs ar vīru 11. Oktobrī aprecējāmies, un tā mēs rokrokā jau 40 gadus. Es tevi mīlu, mans vīriņ Jāni.
2: 40 gadi, man?
1: Un viņa brauc šobrīd mašīnā, un šis viņam ir pārsteigums.
2: Jā, 40 gadi man ar saviem 11 šobrīd liekas, ka ļoti daudz jau ir. Kur tu 40 maliči, super. Tā jau, zini kā, man tagad arī, kad ir te 11 gadu laulībā, man ir tā, ka man cilvēki pajautā, kāds tad ir jūs tas noslēpums? Nu, ko tad tur noslēpums? Nu, tāpat jau augšā lejā, tur un tā, nu kā jau tā dzīve iet, vai ne? Un tie gadi iet, un bet galvenais ir tā mīlestības ir. Nu, tas ir pats galvenais. Un redz kā, ja 40 gadus, tad visādi ir. Tašādi smieklīgi video bieži, kur arī, kur jautāšos, cik tad ilgi tur, un kā tu jūs tā varat kopā nodzīvot, tad tur ir tā, sieva nerunā, vai tur, piemēram, vīrs, ne?
1: Nu, runāšana, sudrabs, klusēšana, zelts.
2: Jā, tad tur visādi ir. Tā kā, super, mēs tiešām sveicam jūs no sirds.
1: Klausies, no? Pavisam cita tēma, po kuru tu uzgāji lasot horoskopus, atver.
2: Jā.
1: Dziesmēs, kā no tīvi lasīja horoskopus. Jā. Izstāstīja pilnīgi precīzes lietas par zivīm.
2: Jā.
1: Nu, kas ir mans gadījums, ja? Mm-hmm. Un tad pēkšņi to atver rakstu.
2: Jā, un raksts sākās ar, cik tad īsti mums ir aplicis? Jo, nu, piemēram, lasot, ka... Nu, tikai tā niek mēnesis rastīt, nu, draugi mīļā.
1: Tātad es pareizi sapratu, es ka jau... zinātnieki ir aprēķinājuši cilvēces kārtējo beigu galu, ja?
2: Jā. Un tur tiešām ir, es ieraudzīju to datumu, likās, vups, tur tā, jā. Bet redzi, kā...
1: Zīvišiem mums nav, jā?
2: Ok. Tur
1: nu,
2: sanāks
1: knapi.
2: Halloweens nosminē.
1: Nebūs vismaz jātērē, daudz nav.
2: Jā, nu, lai klausītājs saprot, par ko mēs te runājam. Nu, jā, mēnesi rastīt, un tā ir prognozēts jau 1960. Gadā. Un tur publikācijā respektablajā žurnālā Science vēstot, ka 2026. Gada 13. Novembris būs cilvēces. Gals.
1: Man tev ir gabals viens, klausies.
2: Aha. Nē, nu ko lai saka? Nebūs jau citādā. Pirmā reize.
1: Jā, ko, kārtējies pasaules gals, ko esam pārdzījuši kovā, bet cik neko, kā tikai kaut ko jaunīgi tam pretī.
2: Nē, bet katrā ziņā mēs varam izrēķināt, cik tur ir palicis, draugi. Balta. Are you ready?
1: Šī laiks tagad paliek vēl vērtīgāk. Šī ir 3 minūšu gara dziesma, kuru visu klausīsimies kopā. ACDC, are you ready?

0: 10%, no 10 rītā līdz 9 vakarā. Viena diena, lielas atlaides. Tiekamies modes un dzīves stila centrā Spice.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija. Lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
3: Loterijas atļauja 9130.
4: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal LC 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maksima.
5: Labas atlaides riepām. Riepa garāža LV.
6: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservisu LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
7: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
8: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos – izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
9: Aizdevums līdz 25 000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
11: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
12: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
11: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas.
12: Ilgtspējīgai šodienai.

0: palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Jauda, nostalģija, mīlo. Tā ir leģendārā grupa Plasivo trīs vārdos. Uzspēlējam spēli Plasivo trīs vārdos. Radījās ar FM autopilotā 18.45. Uzspēlējam! Tikai trīs vārdi no kādas Plasivo dziesmas. Atpazīst dziesmu un iegūst divus ielūgumus uz gada jaudīgāko mūzikas notikumu 16. Oktobrī Xiaomi Arena. Top of the world, you get nothing done. Plasivo dzīvajā tiekamies.
2: Aktieris Niklaus Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja. Jaunums TV 3 dokumentālu kāzusu virknē. Sestdienās bez 5:30 TV 3. Būvē kopā ar Luminor, Vivacolor un Kurši.
3: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Brīvdienas sākas,
4: brīvdienas turpinās, un nu jau tūlīt ir pulksten 12, mums ir jāsaka tā, bet mēs aicinām tikties šovakar visus Xiaomi Arenā, medijam Star FM, jā, 10. oktobrs ir klāt no 10:10, meklējam Star FM zvaigznīti, fotografējamies, laikam savos sociālajos tīklos, ietekojam Star FM, lai mēs redzam, un tad jau kāds tiks arī pie kādām foršām balviņām.
5: Šodien būs foršs vakars, un ar radio klausītāji, kur mēs satiksimies arī arēnā kopā.
4: Obligāti.
5: Brīnišķīgi.
4: Un? Mēs tiekamies rīt.
5: Jā, tiekamies rītdien. Tagad jaunākās laikaziņas. Jā. Es varu, ja?
4: Droši.
5: Aiziet.
4: Lūdzu.
3: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
5: Esam šodien jau līdz 12. Nodzīvojuši. Apmēram laikapstākļi mums visiem ir skaidri, bet jāapstās, kas tad uz rītdien. Svētdien mākoņi daļai klās debesis un daudz vietu īslēcīgi līs. Kurzemē iespējams pērkona lietus gāzes un krusa. Valsts austrumos pārsvarā apmācies un lietains laiks. Putīs dienvidu vējš, metrs līdz 7 metru sekundē un negaisa laikā brāzmās līdz pat 16 metriem sekundē. Tā kā rītdien arī mēs nebūsim kaut kur pieturēties pie kāda staba vai kaut kur tā, lai mēs esam stabili. Maksimālā gaisa temperatūra rītdien plus 10 plus 15 grādi. Pirmdien daļai mākoņains laiks, vietām īslaicīgi līs, putīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra plus 10 plus 13, bet otrdien arī līdzīgs laikapstāklis solās būt un temperatūra plus 8 plus 13 grādu robežās. Baudām rudeni!
6: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek!

0: 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulīgi 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu. 165 grami, 1 eiro 89 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Pērc grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maxima veikalos pērc grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
6: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
7: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
8: Halo, vai virši?
9: Virši klausās.
8: Negribas diži traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz žetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
9: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
10: Virši, turpinam darīt!
11: Hei! Hei, tu! Jā, tieši tu!
12: Gatavs attīstīt biznesu internetā?
11: Tad laiks iepazīt Mozelo LV!
12: Vajag profesionālu mājaslapu? Klik! Gribi atvērt internetu veikalu? Klik! Nav dizaina prasme? Neprotu programēt? Klik, klik, bum! Un gatavs! Izveido pelnošu mājaslapu vai e-veikalu saviem spēkiem. Ar Mozelo LV tas ir ātri, ērti, vienkārši, bez liekām galvas sāpēm un draudzīgi budžetam. Piesaisti klientus, pārdod vairāk un pacel savu peļņu jaunā līmenī. Sāc jau šodien. Mozelo LV.
13: Aktieris Niklāvs Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja. Jaunums TV 3 – dokumentālu kāzusu virknē. Sestdienās – bez 5:30 TV 3. Būvē kopā ar Luminor, Vivacolor un Kurši.
14: Trīs minūtēs var uzvārīt kafiju, uzrakstīt dažas izziņas, bet var arī uzzināt, kas notiek Latvijā un pasaulē. Trīs minūtes ir svarīgākas nekā tev šķiet. TV 24. Katru stundu sāc ar svarīgāko. Trīs minūtes.
15: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV 3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.
16: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.

Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Spice aicina uz lielo izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
2: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV – tavs palīgs būvniecībā.
6: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
7: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlaidēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
8: Trūkst enerģijas? Tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grandros spā – īsta romantikas Sārumā salā. Merisū spā Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī spā pie Tallinas. Ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spāhotellid.ee.
9: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: Kā padarīt uzņēmuma darbu efektīvāku un ietaupīt laiku, tērējot mazāk resursu? Atbildes meklē izstādē uzņēmuma elektronizācija 2026, kur pulcēsies jaunāko tehnoloģiju un biznesa risinājumu uzņēmumi. Izmēģini digitālos risinājumus, apmeklē ekspertu fórumu un praktiskās meistarklases, kā arī uzzini, kā automatizēt uzņēmuma procesus. Uzņēmuma elektronizācija 2026, 28. oktobrī Rīgā, ATA centrā. Organizē e-finances 360. Vairāk e-izstāde LV.
11: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
12: Cik labi, ka ir dzīvīte?
11: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9.30 kanālā TV3 Live.

0: Tūliņ taču ziema. Ko darīt? Gatavosimies radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laika apstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
1: Aktieris Niklāvs Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja. Jaunums TV 3 dokumentālu kāzusu virknē sestdienās bez 5:30 TV 3. Būvē kopā ar Luminor, Vivacolor un Kurši.